عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكر

مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه. ايش معنى انا عهدك صمت ورعت ودك